kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me

každi pjesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

gledu neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

Severina i njena najnovija pjesma Nisam kriva ja. Možemo očekivati još dvije njene pjesme koje uskoro izlaze, pa evo čekamo. Dobro jutro svima, ja sam Martina, četvrtak je, novo jutro pred nama. Mi smo tu da vam uljepšamo početak dana, zato ostanite i dalje u Steltu, a idemo se prvo svi zajedno lijepo razbuditi.

0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17 euro 0,7.
2: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 euro 53, Ina Master Euro Diesel euro 72. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Jutro uz Deltu.

na ovo ugodno jutro, kad bi ovako bilo cijeli dan, ali neće tako jer danas idemo do 37, sunčano, vjetar uglavnom slab, jugozapadni, a u cijeloj zemlji nastavlja se razdoblje vrućine uz vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Svima je u takvim uvjetima potrebna redovita hidracija, UV zaštita, lagana odjeća i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Kronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine.

0: mlađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Mida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Nakon Knina obilježavanje najveće pobjede u Domovinskom ratu nastavlja se u Petrinji i Slunju. Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi, nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove, vaterpolistice u 20 bez polufinala europskog prvenstva. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska je obilježila dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković najavio je povećanje materijalnih prava hrvatskih branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Govor je održao i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
3: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni, kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju, kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put za vršetku domovinskog rata.
4: Borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu Hrvatsku. I ništa više u tom trenutku. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europsku komisiju, ni za Europski parlament, nego za Hrvatsku i za ove naše preko, čije probleme nismo riješili do dan danas. U nadi da će to sljedeće godine biti pitanje prošlosti i da ćemo i to riješiti, želim vam sve najbolje, puno sreće, osobno zadovoljstva svima koji gledaju i svima koji su danas ovdje, domovini vjerni, još jednom sretan dan hrvatske pobjede. Živjeli.
1: Rekao je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Obilježavanje 31. obljetnice Oluje nastavlja se u Petrinji i Slunju, gdje će se svečano imenovati most na rijeci Mrežnici u naziv Most 14. domobranske pukovnije Slunj. Dodamo kako je Crna Gora poslala svog predstavnika na obilježavanje Oluje u Kninu, što se nije svidjelo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je rekao da vlada Crne Gore
5: učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, u pobjedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje, komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić-Gradu. Hvala vladi Crne Gore.
0: Media servis. Vijesti.
1: Pred nama je posljednji dan izrazitih vrućina prije kratkotrajnog rashlađenja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura koje bi na mnogim mjestima trebale dosegnuti 38 stupnjeva i više. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Riječ je, kako su pri općili iz elektrane, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštovanja odredbi okolišne sigurnosti.
0: Media servis. Vijesti.
1: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. A glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Baghaei rekao je da je ako neke treće strane ne budu ometale proces, zajednička izjava dviju zemalja koja sadrži glavne aspekte i ključne točke dogovora u završnoj fazi izrade. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi, pa ponovno zaprijetio. U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja.
0: Sport.
6: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strateg Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Bit će to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra u 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije, točnije u 20.45, na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke, Matijaš Kek.
7: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jedno ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
6: Igrač Rijeke Branko Pavić.
8: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekoh, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
6: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Ojerasu. Italija je sladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
3: Ljeto na Delti.

51, dobro vam jutro uz Deltu. Sinoć brzinske utrke Lađa u Opuzenu osvojila ekipa Crni put s vremenom od minutu 23 sekunde i 926 tisućinki. Prošlogodišnji pobjednik udruga Lađara Zagreb ovog puta je zauzeo drugo mjesto, a Bačina je treća. Evo, čestitamo svim ekipama na odličnim rezultatima i nadam se da ste odabrali najbolje startne pozicije za ono najvažnije što slijedi. Moram spomenuti spektakularan light show dronovima koji je oduševio prisutne. Nebo iznad Opuzena zasjelo je motivima domovine, Lađa, Opuzena, neretvanske tradicije. Prizor koji je doista bilo vrijedno vidjeti. Da.

0: Čuli smo na Refule Luka Nižetić i malo Nena Belana, malo začina njegova. U sklopu programa Maratona Lađa, Metković od danas do 8. kolovoza organizira Dane Neretvanske Kneževine, manifestaciju koja spaja srednjovjekovnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i zabavu. Svega će biti. Program počinje večeras o 20 sati srednjovjekovnim spektaklom s vitezovima, streličarstvom, školom mačevanja, vatrenim šovom i brojnim sadržajima za djecu i odrasle. Sutra će se održati 5. festival tradicija na Neretvi, na kojem je ovogodišnji gost Varaždinska županija. Očekuju vas besplatni strneći gulaš i vino, te humanitarna akcija za udrugu osoba s invaliditetom Prijatelj. Subota donosi sajam domaćih proizvoda, naravno 29. maraton Lađa i tradicionalnu jerkovačku feštu koja će zatvoriti ovogodišnje Dane Neretvanske Kneževine.
1: Ovo je Radio Delta.

Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

Jutra mog je prometno, kao i svakog dana gotovo do sad. Vozači polako, strpljivo. Ako imate što javiti ili negdje zapne, tu smo ovako u ovim jutarnjim ugodnim satima. Većina se odluči za dva kotača, pa ima biciklista, motociklista. Čuvajte se jedni druge. Povremeno je pojačani promet u ostatku zemlje na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Pa ako tko planira na dalje put, o svemu se informirajte na vrijeme i sretno.

0: svježa i domaća ponuda. Grožđe bijelo 2,09 €, marelica 1,79 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. sponzor tjedna Lađe na Delti.
2: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
1: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast, ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković najavio je povećanje materijalnih prava hrvatskih branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začretju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile lokalne radio i TV postaje. Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia.
3: Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. Nije bitno kako si izgubio. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede.
1: Utakmica se igra u 19 sati, a u 20.45 na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Igrač Rijeke Branko Pavić.
4: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekoh, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dolazite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

Sve ste već čuli, ali ponovit ću s malo više detalja. Sutra, 7. kolovoza, na Opuzenskoj pjaci održava se 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. koji je zasigurno uz maraton lađa najznačajniji događaj u ovom kraju. I s godine u godinu sve je veći interes kako izvođača, tako i autora, jer ove godine je na natječaj stigao iznimno velik broj skladbi, pa je zadatak za odabir najboljih bio dosta težak, vjerujem. Ove godine festival donosi 25 pjesama koje kao i prethodnih godina odišu dalmatinsko-mediteranskim ugođajem. Vrijedno je napomenuti da će festival i ove godine ugostiti preko 100 poznatih izvođača i autora, što je jako velik broj umjetnika na jednom mjestu, a također daje i mogućnost mladim debitantima da se i oni mogu kvalitetno predstaviti publici. Pa onda sutra u 21 sat dođite, slušajte, uživajte.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Telećabi uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i

24. Krvavac 2 će do 9.30 danas biti bez vode zbog sanacije puknuća vodoopskrbnog cjevovoda u Neretvanskoj ulici. Evo, nije dugo, srećom, strpite se malo, stiže brza voda.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sa nabavija broj

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.
2: Jutro uz 9.

Da, dobro jutro, stigao je i taj dan, napokon večeras je na rasporedu Maraton Lađarica, utrka koja svake godine donosi puno emocija i borbe i ponosa na Neretvi, onako kako naše žene znaju. Start je u 18 sati ispod Lučkog mosta u Metkoviću, a Lađarica će veslati stazu dugu 10 km od Metkovića do Opuzena. Ove godine u utrci sudjeluje čak 17 ženskih ekipa. Nek Neretva bude mirna, Vesla snažna, najbolja ekipa neka prva prođe kroz cilj. Nakon cilja u Opuzenu nema odmora, jer onda u 21 sat nastupa grupa Euforija. Sretno svim posadama večeras.

0: Jutro je ljepše uz Ultra Plus Bodulat sir 11,49. Dukat trajno mlijeko 2,8% mliječne masti 85 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast, ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađe na Delti.
4: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
5: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 31 stupanj već, a danas idemo do 37, ponovno još jedan vreli ljetni dan je pred nama, čuvajte se, vrućina, izdana suva, razna, narančasta, crvena upozorenja, nije za šalice i nije za pocijenit vrućine, tako da stvarno pripazite. Idemo i danas ponovno pokušati pronaći vlasnika izgubljene crne torbice, inače je neki dan pronađena torbica u blizini graničnog prijelaza Gabela Polje, odnosno u blizini željezničke pruge. Već sam rekla, crna torbica za oko pasa. Unutra su ključevi s više različitih privjesaka, pa ako tražite, javite se nama na Delti, a mi ćemo vas uputiti dalje.
1: Ljeto na Delti.

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Pred nama je posljednji dan izrazitih vrućina prije kratkotrajnog rashlađenja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura koje bi na nekim mjestima trebale dosegnuti 38 stupnjeva i više. Dugotrajni toplinski val i suše drastično utječu na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Riječ je, kako su priopćili iz elektrane, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguranja poštovanja odredbi okolišne sigurnosti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio drugu fazu Trumpova mirovnog plana. Ona predviđa razoružavanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. To ispitujemo. Poslali su nam nacrt. Nismo se složili s njim. To nije bio naš nacrt. Poslali smo im svoje komentare. To je naš stav. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena u četvrtfinalu Europskog prvenstva u Portugalu. Italija je svladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17:12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta. Prvi protivnik će biti Rusija. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: dođete na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

Ljubavi ne dirajte, ali komarce slobodno. U Metkoviću i okolnim mjestima provešće se adulticidna dezinsekcija komaraca kao posebna mjera zaštite radi smanjenja populacije odraslih komaraca i sprječavanja pojave te širenja zaraznih bolesti. Zamagljivanjem u vremenu od 3 do 5 sati tretman će se provoditi sa zemlje u uređajima za zamagljivanje uporabom registriranih biocidnih pripravaka odobrenih za suzbijanje odraslih jedinki komaraca. Sutra je na rasporedu Desna obala, odnosno ulice Zrinskih i Frankopana, Jerkovačka, Mileževac, Kneza Trpimira, Zagrebačka, Alojzija Stepinca, Jadranska, Eugena Kvaternika, Matije Gupca, Industrijska, Nikole Tesle, Vrgoračka, Svetog Čirila i Metodija, ali i Norinska, Neretvanskih gusara, Marka Marulića, Silvija Strahimira Krančevića, Hercegovačka, Mostarska, Mlinska, Andrije Hebranga, Kneza Branimira i dio ulica Put Narone i Put Vida, kao i naselja Vid i Prud. Mole se građani, posebice osobe koje boluju od astme i drugih respiratornih bolesti, da za vrijeme tretiranja zatvorite vrata i prozore svojih domova. Opet ponavljam, to će biti u vremenu od 3 do 5 sati ujutro. Pčelari su dužni poduzeti potrebne mjere zaštite pčela, a mole se i vozači na povećan oprez tijekom provedbe akcije zbog smanjene vidljivosti uzrokovane zamagljivanjem.

0: tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 07.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5 eura 99 i odojak u komadu ili sječeni 3 eura top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5 eura 99 i

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.

ušće me sebi zove, pod zelene borove, di me galeb pismom budi, di su moji dobri ljudi. Napravit ću pojatu pokraj lisne male, di doliću liske i krekeću žabe.

0: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narona Plast i 365 Market.
1: Lijep pozdrav, dragi slušatelji, i dobrodošli u tjedan Lađe na Neretvi. A nakon brojnih gostiju u našem studiju ovih dana, danas vam se javljamo sa reportažom. Naime, u Opuzenu su jučer održane brzinske utrke na kojima se određuju startne pozicije za maraton Lađa, a koje je ispratila naša reporterka Jadranka Bulić. Kao što je već dobro poznato, utrku otvaraju debitantske ekipe, a prva na redu bila je jedna sa jako zanimljivim imenom.
2: Evo, led su probili na brzinskim klub navijača, obožavatelja, bivših veslača, simpatizera i ljubitelja škrapa Momići, oni su debitanti.
3: Mislim, nismo debitanti, sve skupo imamo nekakvi ulazi 140 maratona ove sone, tako da nismo debitanti, ali imamo se nazakavno.
2: Pod ovim imenom debitanti.
3: Da, pod ovim imenom debitanti, da.
2: Je li bilo naporno?
3: Nije bilo, dobro, okej, okay. Svi smo iskusni, tako da je dobro.
2: Ove godine škrapa Momići dobro se pripremila.
3: Pa naše sto stadane pripreme, mi smo više kao podrška, to ja moram nazvati prvoj ekipi. Prva ekipa ima nekih 2 mjeseca treninga, tako da to sve standardno u našem maratonu, odnosno pripreme za maraton.
2: Kako ste odabrani vi?
3: Pa ima dosta, baš kako kaže naziv, i navijača, i simpatizera, i bih veslača, tako da je bilo lako da bije.
2: Evo, dalje ćemo vidjeti, hvala vam.
3: Bože, hvala.
1: A nakon navijača i ljubitelja škrape, na red je došla i jedna kontinentalna ekipa, također debitantska.
2: Evo na početku još jedin debitanti, krapinski Lađari iz Krapine. Kako ste se sastali i kako ste se odlučili doći na maraton?
4: S obzirom da smo mi Zagorci svi rođeni s malom maturom, zaključili smo da bi i ovo mogli savladati bez problema. Naši davni preci su napravili prvi čamac i on se slučajno ne zove kajak. Znači kajak, s obzirom da smo mi kajkavci. Evo, skupila se jedna sjajna ekipa, dečki imaju prekrasnu ideju, došli smo podržati ovoke naši domaćini tu delaju. Mislim da je predivna manifestacija i da je veliki ponos sudjelovati u njoj.
2: Do sad ste samo gledali i pratili maratona ove godine i sudjelujete. Gdje ste smješteni?
4: Smješteni smo prek puta u Hercegovini.
2: Dobro.
4: Gledali smo, tako je došlo do ideje. Dečki su gledali na televiziji, veli, kako veli ona hrvatska reklama, veli, ja bi to bolje. I onda smo došli i veslamo, evo, tu smo.
2: Dobro, evo, vidjet ćemo kako će se pokazati do kraja rezultat, ali ono najvažnije što će se vidjeti, to je u subotu na maratonu.
4: Apsolutno, ovo je veliki uspjeh. Mi smo si mjerili brzine, nismo mislili da možemo biti toliko brzi i sad se nadamo da izveslamo taj maraton do kraja.
2: Jesu vam došli navijači, navijačice?
4: Apsolutno, više smo koncentrirani na navijačice, one daju puno veću simulaciju.
2: Odlično, hvala vam.
4: Hvala vama.
1: Krapinski Lađari u konačnici su imali 24. vrijeme utrke, što i nije tako čudno za debitantsku ekipu. No nakon njih na red za veslanje došla je i još jedna službeno debitantska ekipa, Udruga Lađara Crni put Moreno, koja je u konačnici završila na jako visokom 4. mjestu.
2: Ove godine debitanti Udruga Lađara Crni put Moreno, Mile Senta je tu, veslao je i nije baš toliko zadihan, znači nije bilo teško.
5: Zadihan je dobro, a dobro, za Moreno nije ništa teško, tako da evo, zadovoljni smo, sad ništa, idemo sad na kavu i gledamo rezultate ostale ekipe.
2: Koliko još ekipa ima Crni put?
5: Crni put sve skupima 3 ekipe, evo danas je nastupila ekipa Moreno, sad će još malo Udruga Lađara Crni put 2 i Udruga Lađara Crni put.
2: Evo kad smo kod Crnog puta, nema gdje niste pobjedili, jel ove godine jurišate na naslov?
5: Evo, vidim se s priloženog.
2: Dobro, u subotu znači može biti i ostvarenje onog najljepšeg.
5: Ja se nadam, znači nakon 5 godina se štit vrati na redu, nakon 12 godina Umetković na Crni put, mislim da je bilo fino.
2: Hvala ti Mile, sretno.
5: Hvala.
1: A nakon 3 debitantske ekipe na red je došla i jedna povratnička, jer ove godine Sveti Ilija uz svoju prvu Lađu ponovno ima i drugu ekipu koja vesla pod imenom Sveti Ilija 2.
2: Evo ih, udruga Lađara, Sveti Ilija, dva povratnici. Zašto povratnici?
6: Pa zato jer prošle godine smo propustili nastup. Doslovno skupili smo se 5 do podne, tražili smo ljude iz okolnih mjesta, iz nekih drugih ekipa koji su na raspolaganju.
2: I našli ste?
6: I našli smo, evo, nekolicina nas ima par treninga, velika većina nema ni jedan. Mi smo zadovoljni ovim rezultatom i sretni svim ostalim ekipama.
2: Dobro, a šta će biti na maratonu?
6: Na maratonu nama je cilj spustiti se do Ploča. Nemamo nekih pretjeranih ambicija, što je i realno, jer nemamo dovoljan broj treninga. Znači, ovaj put nastupamo revijalno na maratonu Lađa.
2: Inače, koliko Sveti Ilija ima ekipa?
6: Sveti Ilija ove godine ima 2 ekipe.
2: Dobro je, bit će valjda dobro, jel? Pomoće Sveti Ilija.
6: Nadajmo se.
2: Hvala ti. Hvala vam.

0: Čuli smo kako su ove prve debitantske i povratničke ekipe odveslale, a iduća na redu bila je ekipa HPB Sporta, koja je lani na maratonu zauzela 30. mjesto.
1: Jer svake godine oni nastupaju, ali se drugačije zovu. Ove godine su Sport, odakle ste?
2: HPB Sportu smo uvijek, ali uvijek imamo drugu ekipu. Sve su to praktički rekreativci, neki od njih su prvi put sili u lađu sada na brzincu.
1: Pa da, kako je bilo?
2: Pa bilo dobro. Dobro,
1: odlučili ste se za maraton ove godine.
2: Da, zato što je veliki izazov i posebno događaj.
1: Iz kojeg ste mjesta?
2: Ja sam konkretno iz Splita, ali ekipa je iz Zagreba u principu.
1: Ma zanimljivo, maraton, ne želite pratiti putem, ne znam, bilo kojih prijenosa, nego želite sudjelovati.
2: Da.
1: Eto, pa onda sretno.
2: Hvala vam lijepo, ovo.
0: Kao što ste ranije mogli čuti, i Crni put i Sveti Ilija nove godine na maratonu nastupaju sa dvije, odnosno tri ekipe. Pa tako i udruga Lađara Jerkovac, čija je druga ekipa u konačnici izveslala 26. vrijeme na brzincu.
1: Udruga Lađara Jerkovac 2, znači ima više ekipa Jerkovac. Nasmijani, veseli, jeste zadovoljni rezultatom?
3: Pa zadovoljni smo rezultatom, pogotovo kad znamo da je ovdje mlada ekipa, imamo 10 novih ljudi, 10 ljudi koji nikad nije dosta veslalo. Došli smo probat da do godine budemo bolji i da što više ljudi se zaljubi ove lađe i pešta.
1: A šta je sa onom drugom ekipom?
3: Druga, prva ekipa. Oni će poslom, mi ćemo i zamijeniti.
1: Vi to zapravo zajedno radite?
3: Zajedno, sve u dogovoru. I prva ekipa, i druga ekipa, i ženska ekipa, koja je prvi put nastupa ove godine.
1: I žensku ekipu imate?
3: I žensku, trenirala je naša druga ekipa sa curama, cure s nama. I skupili smo treninga.
1: Znači, danas one vjerojatno pratile vas, sutra ćete vi njih.
3: Točno tako.
1: Odlično, krasna priča, hvala ti.
3: Hvala puno i vam.
0: Nakon Jerkovca 2 veslala je još jedna neretvanska ekipa koja nije bila zadovoljna svojim rezultatom. Završili su 25.
1: Na brzinski svoje su odveslali i udruga Lađara Vidonje Mlinište. Jeste li zadovoljni?
4: A moglo je to puno bolje. Moglo je puno bolje.
1: Dobro, ali ostaje maraton.
4: A tako je, tu ćemo se malo pokazati.
1: Koliko je zapravo važna pozicija, startna pozicija?
4: Pa jako je bitna. Mi smo ima godina na desnoj strani i tamo nimalo nije lagano. Zato se bježe u lijevu, umjetnija voda i...
1: Prema parku?
4: Tako je.
1: Još kad bi bio prvi red?
4: Pa ne može s ovim vremenom. Treći zagarantiran.
1: Dobro, nema veze, ali kažem, ostaje maraton, sve se može popraviti.
4: Maraton je sasvim druga priča.
1: A koliko ste vježbali?
4: Pa imamo neki 30-40 kvalitetni treninga.
1: Dobre, jel ima mladih, uglavnom ste mlađi?
4: Mi smo mlađi, evo ja skoro najstariji, 26.
1: A mlad? Pa ništa, momci mladi, sretno, hvala ti.
0: Iako ekipa iz Vidonja i Mliništa nije bila zadovoljna, nešto sretniji svojim nastupom bili su veslači koji nastupaju za veterane 4. gardijske brigade.
1: Evo, završila je 4. gardijska danas na njihov dan, na dan branitelja Oluju. Izveslali su, ponosni su. Kakav je rezultat?
5: Za sada 5. vrijeme, 1.35. Dobro, okej. Okay. Nismo mogli ni bolje očekivati, nismo ni kompletni. Ja.
1: Dobro, koliko ste vi imali treninga?
5: Ja mislim 10. Možda neki 100 kilometara i to je to.
1: 10, ali bez vas je nezamislivo.
5: Pa eto, ovo je 5. godina za... veterane, drago mi da sam među njima, s obzirom da su i godine tu, pa onda i ne možete više ni birati koja ćete veslati, ali hvala Bog, evo još uvijek sam tu, eto šta ga.
1: I pripremate se za maraton?
5: Jesu. Na maraton je inače moj imendan, nadam se da će mi biti sretan.
1: Pa super, sve će biti dobro, hvala ti, hvala.
5: Hvala, jadanka Bog.
0: Domagojevi gusari Vid rekli su kako se ove godine nadaju boljem plasmanu na maratonu nego lani. Prošle godine završili su 24. a na brzinskima su krenuli dobrim putem da taj cilj i ostvare, jer su zauzeli 19. mjesto.
1: Evo, Domagojevi gusari, ne znam koje im je vrijeme, vjerojatno nije loše, ali je čudno, danas je fešta u mistu Vid, a oni veslaju ovdje, hoće janjetina propast.
6: A, Bogu hvala da neće, poišće se. Vrijeme je drugo, za sad. Pa evo, vidit ćemo dalje šta će biti, dokle ćemo ostati.
1: Koliko vas ima, jedna ekipa?
6: Tako, jedna ekipa, uvijek bila i ako Bog da nekad će biti dvije.
1: Dobro, jeste vježbali naporno, koliko?
6: Pa od 6. mjeseca se vježbala sam.
1: Pa dobro je. Dobro je, dobro, odlično.
6: Odlično.
1: I vidim ćemo u subotu.
6: Evo, ako Bog da, bolje mjesto nego prošle godine.
1: Evo da vam sad da neko onu mapu, jel uvijek prvi red od parka, jel? Zanimljivo.
6: A sve ovdje, kako ide se dođe ovdje, u Opuzenu, pa onda.
1: A recimo da možete birat.
6: Pa da moramo birat, iskreno ne znam, ali što bliže naprijed, da je opet lakše za ispust.
1: Jeste li ikad bili među prvima na brzinskim?
6: Nisam siguran, ali dok je moj stari vesla, bili su prvo mjesto, čini mi se.
1: Eto vidiš.
6: Prvo mjesto, ne znam koje godine.
1: A mogao bi se ti malo potruditi?
6: A nije do jednoga veslača, do 10 ljudi ulazi.
1: Vi ste ekipa. Hvala ti lijepa, hvala.
6: Hvala.

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Mnogi će reći kako Maraton Lađa ove godine ima dva favorita. To su Crni put i Zagreb. A Crni put ove godine nastupa sa tri ekipe. Među prvima na brzincu je vozila Lađa Crni put Moreno. A sada ćemo poslušati što kaže i kako je prošao Crni put 2.
2: Veslala je sad ekipa Crni put 2. I evo sad ima čak trojicu sugovornika. Jeste li zadovoljni?
3: A kome maže?
4: Pa zadovoljni jesmo s obzirom da su se neki povratnici danas prvi put veseli ove godine. Ima nas pa što smo trenirali cijele godine.
2: A oni se samo pojavili, jel?
4: Pa tako ne. Neki su se vratili iz drugih zemalja, čak došli danas. Tako da, zadovoljni.
5: Rekreacijski što bi se rekao.
2: Dobro.
6: Samo sport. Crni put prvi će biti ove godine.
2: Koja ekipa?
6: Crni put 1, a i Crni put 3 Moreno će doći isto za medalju se boriti u njegovu čast.
2: Pa evo, dobre rezultate su na kupovima osvajali, ali vidjet ćemo u subotu. Znači, jeste li koje je najbolje mjesto danas? Koje je prvo mjesto? Ne znate?
4: To što drži naša treća ekipa, odnosno Crni put Moreno.
2: Dobro.
4: Ali kasnije čeka našu glavnu ekipu. To će biti između njih dvije borba do samog kraja, ko će biti borba kako na maratonu, tako i na brzinski.
2: Hvala vam ekipa. Hvala.
1: Nakon što se zaredalo nekoliko neretvanskih ekipa, na red je došla i Marsonija iz Slavonskog Broda.
2: Svoje na brzinskim izveslala je udruga lađara Marsonija Slavonski Brod. Momci su, čini mi se, zadovoljni. Kakav je rezultat?
7: Dobre, 1.32. Bolje nek prošle godine, uvijek može bolje, ali zadovoljni smo. Zastavljamo maksimum koji imamo i to je to.
2: Maraton.
7: Maraton. Očekujemo uboriti rekord od prve godine, naš najbolji rezultat. I evo, tomu ćemo stremiti, jel? Da.
2: Koliko dana ste već u Neretvi?
7: Ovo je treći dan, tu smo do nedelje.
2: Jel vam lijepo, idete na kupanje?
7: Odlično, odlično. Koliko nam kapetan dopusti.
2: Znači, spajate ugodno s korisnim.
7: Tako je, tako je.
2: Hvala vam lijepa.
1: Iza Marsonije veslalo je još jedno dobro poznato ime s Maratona Lađa. Prva kontinentalna ekipa koja je ikada osvojila maraton. Ove godine tu su pod imenom Argo Senatori.
2: Sportska udruga Argo Senatori. Zašto taj naziv?
8: Mi kad smo pobijedili 2016. onda smo tu ekipu, tih 12 ljudi, nazvali Senatori.
2: I ostalo do dana današnje.
8: Evo i ove godine nam je 10 godina od pobjede i otkupili smo se. 8 nas je iz zone pobjedničke. I 4 smo dečka još uzeli jer su nam ovi, jedan mjesto što nam je u Zagrebu, Nikica nam je u Kini.
2: A bilo bi dobro ponovo pobijediti, jel?
8: A bilo bi, ali mislim da je nerealno. Prosjek godina nam je 48.
2: Jao. A gdje vi na ove vrućine? Ma ovo je posebna godina, vruće, sve presušilo.
8: Ja to nisam baš osjetio. Nisam osjetio.
2: A gdje vježbate?
8: A vježbamo na onim našim poznatim ribnjacima oko Bjelova.
2: Ili idete u neko mjesto?
8: Ne, nemamo toliko više novaca kao prije. Kad smo se pripremali ozbiljno, onda smo išli na pripreme, veseli smo od Skradina do Korčule, preslavali Jadran.
2: Dobro je, neka
8: sad smo doma u selu i trening i piva u dućanu.
2: Ali sudjelujete, to je najvažnije.
8: Imamo mi prvu ekipu koju nadamo sad će biti među 10.
2: Evo, vidjet ćemo.
8: A mi se nadamo da ćemo biti bolji od njih.
2: Vi ste došli sa jednim ili dva autobusa?
8: Sa 4 kombija.
2: 4 kombija, znači ima i žena, muški.
8: Nema žena.
2: Neka čuvaju kuću, one će pratiti to putem medija. Eto ga. Hvala vam lijepa.
8: Hvala vam. Uvijek je zadovoljstvo.
1: Sveti Roko Podrujnica lani je na maratonu zauzeo 18. mjesto u konačnom poretku, a na brzincu su ove godine završili 13. Evo što kažu o svom nastupu.
2: Udruga lađara Sveti Roko Podrujnica, vidno umorni, možemo reći. Mora biti da ste išli na dobar rezultat.
9: Vidno zadovoljni.
2: A zadovoljni?
9: Ja bih rekao, u ovome sportu moraš biti umoran. Kako si god sprema, moraš biti umoran. Mi smo vidno zadovoljni.
3: Prvo nam je čast predstavljati najmanje mjesto na koje nastupa na maratonu Lađa. Drugo nam je čast predstavljati kvalitetno to mjesto, jer nije sad doći tu predstavljati svoje mjesto, svoje ljude. Bila krdija, to nikad neće doći u obzir. Ove godine nam je smjena generacija. Znači, ona stara ekipa koja je vozila nje je skoro više pa i nema. Ubacili smo nove, tu ima par debitanata, naših mladih momaka Ćelića iz sela. I zadovoljni smo. Zadovoljni smo cijelom godinom.
2: Vježbali ste?
3: Pa ne, mi smo počeli u 7. mjesecu. Mi imamo, od kad smo se vratili, mi imamo, znači, kako bih rekao, znači, ne krećemo Lađu prije 7. mjeseca. Mi smo u 7. mjesecu cijeli u Lađu, imamo 13-14 treninga. Dobro je.
2: Koji je rezultat, još ne znate, jel?
3: Sa, trenutno smo drugi.
2: Pa dobro je, svaka čast.
3: Rekao sam vam da smo zadovoljni.
2: Bravo, bravo. Hvala vam. Hvala vam.

0: Nakon Svetog Roka Podrujnice ponovno je vozila jedna kontinentalna ekipa, Đakovo, koja je domaćin jednog od lađarskih kupova. Evo njihovih dojmova.
1: Sportsko-veslačka udruga Đakovo, znači sportsko i veslačko, znači vježbate i radite.
2: Tako je, bar se trudimo koliko možemo.
1: Jeste sportaši uglavnom ili...
2: Pa mi smo zapravo veslačka udruga koja primarno se bavi kajakom i kanuom za naše mlađe kategorije, a mi stari veslamo lađu.
1: I jeste li zadovoljni vremenom ili ga još niste čuli?
2: Pa kako god da je, nisam ga čuo, ali kako god da je moramo biti zadovoljni jer pokrpali smo se doslovno u zadnja dva dana. Nemamo ono, cijelu godinu nemamo punu lađu, tako da moramo biti zadovoljni s onim što smo napravili.
1: I došli ste i bit će maraton i bit ćete na maratonu i sve pet.
2: Tako je, bitno je ostati na maratonu da se održi i tradicija, tako je sam maraton i opstao svih ovih 20 godina. Bitno je nastupiti, a onda jednom ćemo možda i pobijediti.
1: Tako je, hvala vam.
2: Hvala vama.
0: Otprilike polovica ekipa je već izveslala brzinac kada je na red došla ekipa Siska, koja je imala glasnu podršku.
1: Udruga lađara Sisak izveslala je svoje, imala je nekakve jake povike, navijača, što li, je li to podrška, je li to sreća, koji je rezultat?
3: Pa evo, bila je to, imamo puno navijača, hvala Bogu, imamo naše Sišanke, ima ovdje ljudi iz Neretve koji su za nas i evo, i zadovoljni smo svojim rezultatom i ništa, idemo u subotu uzeti što bolje mjesto i ne bojimo se nikoga.
1: Samo Boga, nego reci mi.
3: Samo Boga.
1: Reci mi, ženska ekipa, jel vesla?
3: Ženska vesla sutra na ženskom maratonu, evo, nadamo se da će biti prvi, odnosno očekivamo prvo mjesto.
1: Znači zaredom.
3: Yeah.
1: To njih ide.
3: Tako je.
1: Dobro, znači one navijaju za vas, vi za njih.
3: Tako je.
1: Jel vam lijep smještaj u Neretvi, hrana, sve?
3: Pa evo, to morate pitati ove druge moje lađare, ja sam iz Neretve inače, tako da...
1: Ajoj, ali dobro je, poveznica odlična, hvala lijepa.
0: Iza Siska na Neretu se u Opuzenu spustila još jedna ekipa iz Bjelovara. Bili su to Šumari Bjelovar koji su svoju utrku posvetili jednom od svojih najvjernijih navijača.
1: Šumari Bjelovarski kaže, dok ti veslaš svoju utrku, mi veslamo za tebe. O čemu se radi?
4: Pa radi se o tome da naš jedan veliki navijač Kruno, koji nas uvijek prati već godinama, nažalost ima jednu svoju životnu bitku, ima tumor na mozgu i očekuje operaciju i mi smo ovu utrku posvetili njemu, koji nas je uvijek bio tu, evo, bodrio i bio je stvarno vrhunska podrška.
1: Koliko vas je došlo od Šumara?
4: 20, klasika naš, 20 smo u Rogatinu smješteni.
1: Je li vam dobro?
4: Ma, odlično, Rogatin je super, mi smo kod Kake tamo već godinama, u Crnu Riku, imamo svoju standardnu organizaciju. Nismo se baš pomladili, možda 2-3. Prosjek nam je i dalje 46 godina, što baš nije za pohvali. Ekipa koja ima 3 djeda u lađi, ali dobri smo, ne damo.
1: Jeste vi djed?
4: Nisam, ali imam.
1: Recite mi, što mislite o ostalim sudionicima? Ima novih, ima starih.
4: A evo, koliko smo mi uspjeli ovih par dana vidjeti, a čujemo se sa drugim ekipama, vidimo da se maraton jako profesionalizira i ide puno napred u tom natjecateljskom dijelu nego prijašnjih godina. Ima 5 ekipa koji se bore za medalju, a još 10 koji rade sa trenerima, koji ulažu puno vremena i novaca i želimo svima sreću i sve najbolje u subotu na utrci.
1: Hvala vam, mi želimo i vama. Hvala.
0: I ove godine MUP ima svoju ekipu na maratonu lađa. Na brzuincu su izveslali jako dobro osmo vrijeme, iako su na početku bili čak drugi.
1: Veslali su momci iz lađarske ekipe MUP Republike Hrvatske, koji svake godine veslaju. Jeste zadovoljni?
5: Jesmo, zadovoljni smo. Prošlo je dobro. Drugo vrijeme za sad.
1: Ko ispred vas?
5: Crni put, ja mislim.
1: Dobro, i što kažete, koliko su zapravo važne ove brzinske?
5: Pa čak i nisu toliko važne. Svak može biti dobar ovdje na utrci od 200 metara, ali maraton je maraton. 22 km treba izdržati.
1: I hoćete li?
5: Borit ćemo se, bit će borba.
1: Puno sreće, hvala.
5: Hvala vama.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Na početku večeri na Brzincu veslali su navijači, obožavatelji i ljubitelji Škrape Momići. A sada je na red došla i njihova prva ekipa.
2: Škrapa Momići, ja sam njih uhvatila, iako oni sada imaju puno obveza da spreme stvari, da se presvuku i sve. Ali evo ukratko, jeste li zadovoljni?
3: Pa jesmo, 7. mjesto nakon odneslavnog našeg. Ima još 11 ekipa, tako najgore 18. mjesto. Može proći.
2: A vi ste se dosta pripremali ove godine?
3: Pa mi u polovici 15.6. smo počeli dva puta tjedno. Imamo i drugu ekipu u kojoj su veterani, ovi prijatelji naši.
2: Oni su prvi nastupili večeras.
3: Tanti, to su naši bivši veslači. Pa malo smo s njima to. Oni su tek krajem 7. počeli, mi polovicom 6. Tako, malo obaveza svega, ali uspijemo sve.
2: Vidim, objavljujete, družite se, lijepo vam je.
3: Pa je, slušajte, ovo su vremena da se, mislim da ovo jedino ide k tome da budu što bolja druženja zbog ekipe i svega, kako ćemo okupiti u Momićima koji ima 100 ljudi, dvije ekipe, to je, ja mislim, svjetsko čudo.
2: Svaka vam časta, vidjet ćemo u subotu kakav će biti rezultat. Želimo vam puno sreće.
1: Slivno je posljednjih godina često bilo u borbi za medalje i osvajalo ih. Lani su pak završili 11. A evo što kažu. Slivno je posljednjih godina često bilo u borbi za medalje i osvajalo ih. Lani su pak završili.

0: Bjelovar je dobro poznato ime na maratonu lađa, a njihova prva ekipa i ove godine nastupa pod imenom Argo Bjelovar.
1: Argo Bjelovar, ne znam koliko otkucaja čovjek ima sada u minuti, ali djeluje mi zadovoljan.
2: Da, zadovoljni smo. Mi imamo tri ekipe.
3: Nemo njemu ništa vjerovati.
2: Tri ekipe iz grada. A u to gradsko rivalstvo, sad smo mi prvi u gradu, tako da...
1: Je li?
2: Da, da. Znači imamo Senatore, osvajača maratona 2016. Mi takozvana prva ekipa i Šumari.
1: Šumari i vi?
2: Da.
1: Ali, pa di svi vježbate onda?

0: Da, znamo za to.
1: A u blizini Bjelovara da imate ribnjak koji je ove godine bio pun vode i to nakon 2-3 godine konačno smo imali uvjeta što se tiče vode, ali smo imali jako puno problema sa ljudstvom. Inače sa pomlatkom i svim, tako da dečki imaju obaveze, obitelji su se širile, mijenjali su se poslije, tako da smo jako malo treninga zajedno odradili.
0: Unatoč svemu, vi ste došli u Neretvu.
1: Naravno, koji svake godine uvijek ćemo doći.
0: Koliko?
1: S obzirom da evo, udruga Argo postoji 20 godina, ove godine je tih 20 godina i 10 godina kad smo osvojili zlato, odnosno kad smo bili prvi kontinentalni osvajači.
0: A jeste nas šokirali tada?
1: Malo dokazali smo to 2017. i 2018. kad smo srebro uzeli. A tu smo uvijek, negdje tako da.
0: Bravo, a što sad želite?
1: Pa sad evo, želimo što bolji plasman, ambicije su nam u top 10, a onda kak dragi Bog da.
0: Onda što drugo nego sretno na maratonu.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama.
2: Nakon prve ekipe Bjelovara veslala je i prva ekipa Svetog Ilije, koja je zauzela 7. mjesto na brzinskim utrkama.
0: Ne znamo koji je rezultat brzinskih za udrugu lađara Sveti Ilija Metković, reče nam gospodin Kuran.
3: Pozdrav svim slušateljima. Evo, trenutno smo na 2. mjestu iza udruge lađara Crni put Moreno. Jedan rezultat je 1.27. Evo, zadovoljni smo, nema šta.
0: Dobro, koliko ima 2 ekipe Sveti Ilija?
3: Sveti Ilija ove godine ima 2 ekipe, da.
0: 2 ekipe, jeste paralelno vježbali?
3: Pa nismo. To su dečki koji nisu ipak mogli odvojiti dosta vremena kao i mi za vježbanje. Tako da jedna ekipa je trenirala od 1.10. a druga je zadnji mjesec dana i evo, skupali se i super.
0: Jeste li vi zadovoljni večeras?
3: Jesam, cilj nam je bio kad odveslamo biti drugi ili možda prvi, ali s obzirom da je Crni put, taj Moreno, top ekipa, imali su bolje uvjete, veslali su na početku, očekivali smo da ćemo biti drugi, evo Bogu hvala, to se ostvarilo, malo smo iza njih, tako da mislimo da će to biti dobar rezultat.
0: Maraton, što želite?
3: Pa maraton mislim da ćemo svima napraviti probleme što se tiče rezultata.
0: Je li to prijetnja? Šalim se.
3: Pa nije, gledajte. Svaka ekipa koja krene ispod mosta se nada da će biti dobra. Mi se nadamo da ćemo osvojiti. Koliko smo mi realni ili nismo, to ćemo vidjeti 8.8. u 5 sati.
0: Puno sreće vam želimo. Hvala.
3: Hvala vam lijepo.
2: Iza Svetog Ilije nastupala je još jedna metkovska ekipa, Crni put. Momci s Crnog puta u konačnici su i osvojili ovogodišnje brzinske utrke.
0: Iako ima još 5-6 ekipa do kraja, udruga lađara Crni put, dakle ona baš, što kažu, krema glavna, je na prvom sada mjestu i već je veselje, pa sad ne znamo što će biti.
4: Držimo prvo i drugo mjesto naše dvije ekipe, nadamo se da će tako i ostati, ako i ne ostane, da budemo nas dvije u 5 mjesta, a to je super.
0: Vi ni ne krijete da ste puno i vrijedno radili.
4: Pa ne krijemo ništa, radili smo cijelu godinu, sve osim prvog mjesta je za nas neuspjeh i to je to ove godine.
0: Nema nego pravo u srce.
4: Tako je, ne bojimo se nikoga, jedva čekamo subotu, zato smo radili cijelu godinu i to je to. Mislim da su utrke do sad pokazale kakvi smo i šta možemo i nikoga se ne bojimo.
0: Hvala i sretno.
4: Hvala.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Nakon slavlja Crnog puta na vodu se spustila ekipa Bačine, za koju smo već više puta govorili kako posljednjih godina raste, a na brzinskim utrkama osvojila je brončanu medalju.
2: Nije dobro baš vruć skočiti u riku, ali neko od Bačinaca je to uradio i zato me zanima koji je rezultat.
3: A drugo mjesto, iznenađujuće baš, nismo očekivali ovo, ali... Očekivali smo među top 4-5 nakon ovih ekipa, ali evo, drugo mjesto, baš iznenadili smo se.
2: Koliko ste vježbali?
3: Pa, zadnja dva mjeseca smo dosta vježbali, imamo preko 30 treninga na vodi.
2: Imate li mlađu ekipu ili?
3: Nemamo, trebala je biti, ali na kraju se nismo mogli skupiti i ostala je samo jedna ekipa.
2: Dobro, ali ako je vrijedna, nema problema, što planirate, što želite na maratonu?
3: Pa, bolje mjesto nego prošle godine. Prošle godine smo bili 6, ove godine bi 5 bilo super mjesto.
2: 5 bi bilo za 5?
3: Obranite ovo bar, teško je obranite mjesto.
2: Ostaje da vidimo. Hvala ti.
3: Ništa, hvala vama.
1: Zagreb već godinama u Neretvu dolazi sa barem dvije ekipe, a isto je i ove godine. Zagreb 2 prošli maraton je završio na visokom 5. mjestu, ali na ovim brzinskim utrkama došli su 10.
2: Evo idemo polako kraju brzinskih. Zagreb 2 je odveslao svoju rutu. Koje mjesto, koji rezultat?
4: Ako se ne varam, 7. mjesto.
2: Dobro. Niste zadovoljni baš?
4: Ono da nije, mislim, kad trenirate dugo, vi želite što bolje, ali okej, okay, u 10 je opet biti sasvim okej.
2: Okay. Opet ćete moći lijepu poziciju izabrati, jel' tako?
4: Daleko od toga, naravno, bit će to okej, okay, prvi red svakako, ja se nadam, ali opet ovo je 300 metara, maraton je 22 km i ovdje će svak dati sve od sebe. Okret po meni malo bio loš, ali idemo dalje.
2: Jeste vrijedno vježbali?
4: Prevrijedno, 10 mjeseci.
2: A čekaj, mene zanima, jeste li vi zaredom koliko puta pobjeđivali? Inače Zagreb.
4: Tako je, Zagreb ima zadnje 4 godine zlato, a od osnutka udruge 2019 imamo 5 zlata.
2: A ako bi sad bili kao peta pobjeda?
4: Onda bi se izjednačili sa Kominom, koji je trenutno na trofejniku. Do sada Komin ima najviše tih uzastopnih 5, ali evo, još nitko nema 6 u komadu, tako da... A idemo probati, vidjet ćemo šta će godina donijeti.
2: Ma naravno, puno sreće vam želimo, hvala.
4: Pozdrav.
1: Pred sam kraj večeri došao je red na top 5 ekipa sa prošlogodišnjeg maratona. Evo što kaže trener Rogotina, koji je uzeo 12. mjesto na brzincu.
2: Evo, veslao je Rogotin i ja sam ovdje odmah mikrofon dala treneru iz Belišća. Kako se zovete?
5: Emanuel Horvatiček.
2: I koliko već vježbate Rogotin?
5: Pa ovo je druga godina kako sam se uključio u rad sa Rogotinom.
2: Jeste li zadovoljni s njima?
5: Pa jesam, s obzirom da smo dosta promijenili ekipe s obzirom na prošlu godinu. Prošlu godinu smo radili odlično, imali dobru ekipu, bili četvrti ukupno, vratili Rogotin u top 5, gdje mu je i mjesto bilo nekad davno. Ove godine smo pomladili ekipu, 7 novih članova, mladi dečki.
2: Dobra taktika.
5: Pa da, stari su već ostali, su malo ostarili, ozljede su neke bile, tako da morali smo pomladiti. Trenutno smo 9. Mogu reći da sam zadovoljan, znači negdje...
2: 9. rezultat je.
5: 9. trenutno, znači najloše možemo biti 12. i s tim smo zadovoljni. Rekli smo da između 9. odnosno između 10. i 12. mjesta nam je negdje otprilike i cilj.
2: Dakle, na maratonu želite biti?
5: A na maratonu također, tako pokušat ćemo se ugurati među prvih 10. To nam je cilj.
2: Među prvih 10?
5: Tako je.
2: Vi ste s njima zadovoljni, jesu li oni s vama?
5: Ja sam zadovoljan sa ekipom, nadam se da je ekipa sa mnom, s obzirom da imamo jako dobar prijateljski odnos. Jako su me dobro primili u Rogotinu, iako sam ove dvije godine dolazio na pripreme ovdje u Metković, dok sam veslao kanu, osjećam se stvarno kao kod kuće.
2: Evo, želimo da vam se ostvare sve te vaše želje i hvala vam na razgovoru.
5: Hvala vama.

0: tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Nakon Rogotina veslala je ekipa Stabline, koja je bila vidno zadovoljna svojim rezultatom, a završili su šesti.
2: Evo, najbolji od lani, polako sad dolaze do izražaja, kraj je svega. Stablina je odveslala, kako ste odveslali?
3: Prezadovoljni smo. S obzirom na naš ovogodišnji plan treninga, s obzirom kad smo se skupili za ovogodišnji maraton, mi smo prezadovoljni. Počeli smo 15.6. odradili smo 23.4 treninga. Kad pogledate ekipe oko nas koji imaju 50 i više, mislim da se vidi da je klasa vječna sigurno, a mi ćemo nastaviti raditi na što boljem plasmanu za naredne godine.
2: Maraton.
3: Maraton očekujemo, a da smo u ovoj prvoj grupi, imamo reći, ne bi se sad za medalju.
2: Jel kao prošle godine?
3: Nećemo moći kao prošle godine, promijenili smo dosta ekipu, ostalo je nas 5 od lani i to su sad došli momci koji su izvestali prijašnje maratone, ali nisu bili na razini treninga kao mi sada.
2: Tko vam je trener?
3: Ove godine nemamo trenera, radili smo samostalno i evo.
2: Možete to, možete.
3: Možemo, imamo iskustvo, imamo plan trenera od prije i evo. Ovim putem i njih pozdravljam.
2: Puno uspjeha, hvala.
3: Hvala vam.

0: Prošle godine gusari iz Komina osvojili su srebro na maratonu. Ovaj put na brzincu bili su peti. Evo njihovih komentara.
1: Evo, pred sami kraj, kapetan ekipe Komin reći će nam koliko su oni vježbali, koji je rezultat sad postigli, koje mjesto i sve što nas zanima.
2: Pa dobro, se spremati. U 12. mjesecu suhe pripreme, ulađu smo ušli negdje u trećem, a danas 4. mjesto. Ok, sve unutar 5 je ok, a u subotu šta Bog da, nadamo se najboljem, pa...
1: Jel cijelo selo očekuje najbolje?
2: Naravno, naravno.
1: Hvala ti, naravno.

0: Na samome kraju veslali su lađari Zagreba, koji i ove godine brane naslov prvaka, te su uzeli srebro u Opuzenu na brzincu.
1: Evo dok na nebu iznad Opuzena dronovima ispisano brzinac Opuzen, svaka čast organizatorima, ja razgovaram sa danas posljednjom ekipom koja je veslala, to je ekipa Zagreb. Reci mi, kakav je rezultat?
2: O, drugo mjesto, večeras. Ne mogu reći da smo očekivali, eto, znači da će biti jesno s crnim putem, eto. Bili su bolji, mi drugi. Nastavit ćemo drugačije u subotu, jel?
1: Znači drugačije u subotu?
2: Naravno.
1: Dobro, ostalo je do subote što? Kakve pripreme još imate?
2: Odmor.
1: Odmor?
2: Na odmor, glava ide. Treba napuniti glavu s lijepim stvarima i sprazniti to ne loše.
1: Bravo, želimo vam puno sreće, hvala.
2: Hvala vama.

0: Tjedan Lađe na Delti. Ususret 29. maratonu Lađa. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market.
1: Nazad smo u tjednu Lađe na Delti. Čuli ste sve ekipe koje su vozile na brzinskim utrkama, a prva tri mjesta, ponovit ću, zauzeli su Crni put, Zagreb i Bačina. Ali to nije sve od brzinskih utrka. Jer nakon što smo čuli dojmove i očekivanja od lađara, prošetali smo Opuzenom i poslušali dojmove brojnih navijača. Evo što oni kažu.
0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.

0: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađena Delti. Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađena Delti.
2: Za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. sponzor tjedna Lađena Delti.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Nakon što smo odradili obaveze prema našim sponzorima i poslušali još malo dobre maratonske glazbe, a vrijeme je da odradimo i obavezu prema brojnim navijačima koji su sinoć bili u Opuzenu i poslušamo što su to oni imali za reći.
2: Vidim navijače Slivnog večeras na brdinskim utrkama u Opuzenu. Kako Slivno ove godine stoji?
3: Ove godine su relativno dobro, nadamo se nekom ogromnom uspjehu, ali mi se nadamo u borbi za medalje. Ogroman uspjeh znači prvo mjesto. Ali solidan neki rezultat je neka borba za medalje.
2: Pa jako ste skromni, moram priznati.
3: To je tako u nas.
2: Kako ste prošli na brzinskim?
3: Sad trenutno sam na trećem mjestu, malo imamo zaostatka, bio je mali problem na okretu, ali sve u svemu zadovoljstvo. Ovo je čisto prvi red, to je najbitnije.
2: Nekakvi favoriti Slivanjaca, osim Slivanjaca su?
3: Pa ima tu ekipa Zagreba, ima ekipa Crnog puta, Svet Ilija, Gusar Komin, Svet Ilija, već se napomenija. Ima njih dosta koji, recimo, dosta skrivaju novim kupovima. Niko se zamisli da Zagreb ove godine nije pokazao sve što treba pokazati novim kupovima.
2: Ali što, na maratonu Lađa da vam ne paše, možda bi nešto mijenjali?
3: A ne, teško je to nešto izmijeniti. Jel, tu...
2: Tehnički, mislim, na samu utrku.
3: A tehnički brodicer su najveći problem. Prateći brodicer problem, za to nema rješenja. Ljudi moraju gledati maraton Lađa. I nema rješenja da oni to prate osim brodicama.
2: Puno vam hvala.
3: Nema rješenja.
2: Brojni su gosti danas u Neretvi ovdje, tako ljudi sa svih strana Hrvatske. Šinjorina, dobro večer, vi ste?
4: Dobro večer, ja sam Iva Blažević, inače rođena Neretvanka, ali živim u Zagrebu.
2: Iva, što zna o maratonu? Prati li inače maratone redovno ili...
4: Iva prati maratone svaki put kad je u Neretvi ovo doba godine. Maraton je promoviran svugdje i to nam je drago, jel? Sad se podiže, svake godine se podiže na sve veću razinu i evo, vjerno pratimo naše ekipe koje toliko kroz cijelu godinu se trude da bi danas, odnosno ove dane, postigli maksimalne rezultate.
2: Iva navija za koga?
4: Iva navija za Slivno.
2: Ovdje je još jedna navijačica Slivno.
5: Naravno, Slivno. Pošto nam je slaba ekipa Opuzena, onda moramo za Slivno. Najbliže nam je.
2: Ovo, čuće vas Opuzenci kad ste ovo izjavili.
4: A neka čuje.
5: A nema veze, moraju se potruditi sljedeće godine pa ćemo za njih navijati.
2: Po vama nekakvi favoriti ovogodišnjeg maratona su?
5: S obzirom da mi suprug dosta prati maraton, vidim da je dosta Crni put, da baš prednjači, tako da vjerujem da će Crni put osvojiti.
2: Puno vam hvala.
5: Hvala.
2: Mi ćemo iskoristiti priliku jednog jako zanimljivog gosta u našem eteru. Dobro večer, gospodine.
6: Dobro večer, ja vama.
2: Kako idu brzinske utrke?
6: Pa za sada sve u redu, što se tiče brzinske utrke. Mađarske ekipe poštivaju... Redoslijed, vrijeme i to je to.
2: Nema nekakvih tenzija?
6: Nema tenzija, svi su normalni ljudi, zadu da je maraton tu pred vratima i da neće biti problema nikakvih.
2: Mene zanima publika, kakva je publika?
6: A publika večera se ovdje izgleda raznovrsna, vesela, svaka ekipa navija za svoju udrugu i to je to.
2: Šta vi kažete, ovako iz jednog objektivnog Dobro. Kuta, favoriti?
6: Favoriti ove godine? Ja uvijek za favorite iz doline Neretve navijam.
2: To je pošteno, znači?
6: Od Crnog puta, Gusari Komin, Jerkovaca, recimo, koga bi još stavio, Crni put 2. To su za mene favorite, jer iako je Zagreb tu negdje, favorit za sad je pokaza svoje respektabilno vrijeme ovih narednih maratonima.
2: Puno vam hvala, puno sreće.
6: Hvala i vama i budite
2: sretni. Zdravlja prije svega.
6: A neka živi, mi veseli bili u zdravlju, dočekali maraton i poslije maratona se družili opet.
2: Ovdje su s nama navijačice koga?
4: Rogotina.
2: Rogotinjanke su. Koji će Rogotin ove godine biti?
4: Pa prvi, koji uvijek.
2: Jeste li zadovoljni sa Rogotinom svih ovih zadnjih godina ili...
4: Pa voljela bi da je bilo malo bolje prošle godine, ali bili su četvrti.
2: Miloš.
4: Bar da su treći bili. Evo mi čače.
2: Hoće se Rogotin vratiti na stare staze slave?
4: Pa nadamo se.
2: Lipo ima čaču koji vesla, to je lipo.
7: Da. Yeah. I majka mi vesla sutra. Ja sam veslala prošle godine za MUP.
2: Znači cijela familija je u lađi.
7: Brat je bija, ali zbog ozljeda ne može ove godine.
2: Svaka vam čast, puno zdravlja, prije svega još puno maratona.
7: Hvala.

0: pista.
1: Taka, ko je favorit ovogodišnjeg maratona lađa?
2: Ha, Crni put.
1: Neko kaže Zagreb, neko Crni put.
2: Ha, ja bih volio da je Svet Ilija.
1: Pošteno, navijač Svetog Ilije.
2: Tako je. Yes.
1: Kako će Svet Ilija ove godine?
2: Ha, daj Bože, među prvi pet.
1: Što je izuzetan uspjeh.
2: A kako ne?
1: Koliko momci treniraju?
2: Pa mislim neki više, neki manje. Prilično dugo.
1: Ali kontinuitet Svetog Ilije svake godine
2: sve bolji.
1: Da.
2: Tako je. Yes.
1: Dobro, nešto što bi vi na maratonu možda unaprijedili, poboljšali, uljepšali, pa ukinuli, nisam. Dodali.
2: Što se mene tiče, sve je okej. Okay.
1: Neko kaže, brodovi kao uvijek, ali ljudi moraju gledati maraton.
2: A hvala Bogu, to je taj dan i ne bi trebalo nikome sputavati njegovu želju i volju za gledanje. Tako da sve je okej.
1: Okay. Puno hvala.
2: Hvala.
1: Brojni su gosti na maratonu lađa od Zagreba do Bjelovara, Istre, Slavonije. Gospodin je iz Zagreba.
3: Je, Zagreb.
1: Navija, pretpostavljam, za Zagreb.
3: Zagreb. I Slivno.
1: Znači, neretvanski zet.
3: Je.
1: Pratite li inače maratone?
3: Pa svake godine, evo, dođemo s djecom.
1: Favoriti vaši?
3: Zagreb.
1: Opasni su momci, ali kažu da ove godine Crni put preuzima primat.
3: A vidjet ćemo, uzeli su nam čovjeka iz Zagreba.
1: Ima i transfera, a?
3: Skupo su ga platili.
1: Dobro, Zagrebčana ima li u lađi?
3: A ima valjda.
1: Ima.
3: Mislim da ima.
1: Kako Slivanci ove godine?
3: Pa dobri su, nisu loši.
1: Puno vam hvala i uživajte u Neretvi.
3: Bože, hvala.
1: Imamo idealnog sugovornika.
4: Evo, mislija sa islikane, ako se uspiju.
1: Kratko, po vama je favorit ovogodišnjeg maratona lađa tko?
4: A, ja se nadam Crni put da vratimo tu noć prvaka u Neretvi. Eto.
1: Ovi donji kraj, Komin, Rogotin.
4: Možemo očekivati treće mjesto Komina, ali vidite, bit će zajebano.
1: Puno sreće.
4: Hvala.
1: Ko su favoriti po vama ovogodišnjeg maratona lađa?
5: A svi pokazatelji su, kad pogledate ove zadnjih mjesec dana i sve ove trke, šta ja znam, ovi kupovi, Crni put je pobjedio sve koliko ja znam. Prema tome ja stavljam crni put, ali tu je i Zagreb, tu je Komin, ne znam koga bi još.
1: Ima li kalkulacija na ovim kupovima?
5: To se i ja pitam, ali teško ovaj put, jer ne znam koliko je tih kupova, mislim 6-7 kupova do sad bilo, sve Crni put pobjedi, pa nije to slučajnost.
1: Dobro, ajmo reći ove donjoneretvanske ekipe. Opuzen, Slivno.
5: Opuzen, to ne ide u favorite, nećemo ih staviti. Oni su tu da popune. To je moje mišljenje. A što se tiče Slivna, ne znam kako su radili ove godine, kako su prolazili na ovim kupovima i di su sve sudjelovali, ne znam. Tako da ne mogu reći za Slivno. Oni su uvijek opasni zapravo. Slivno je uvijek opasno.
1: Nešta, čekamo i vidit ćemo.
5: Pa da, tako je. Čekamo, nestrpljivi smo. Drago nam je da se događa i nek se događa to dok sam bar ja živ.
1: Puno vam hvala.
5: Ništa.
1: Ko je po vama ovogodišnji favorit maratona lađa? Vidimo vas u majici Zagreba.
6: Je, pa Zagrebi treba biti. I ovo što se govori za Crni put, svaka čast, to su dobri momci. Ali nemojte podcijeniti šampiona. Ne po cijeni šampiona, to im mora se obiti o glavu. Dakle, svaka čast ljudima, dobri su, ali Zagrebi treba.
1: Možda s ovom svojom izjavom vi sada motivirate ove ostale.
6: Dobro, moj sin već sad, tako da normalno da ću navijati za Zagreb.
1: Recite mi, pratite li maratone inače svake godine?
6: Od prvog do zadnjeg. Ovo je, dakle, 27. 8. Jel tako? Od prvog do zadnjeg. Moj mali je bio, jeli, od 7-8 godina kada smo radili, kad smo od prvog do zadnjeg, tu sam. i on kaže, hoću li ja neka veslat, evo ga, ovo mu je 17. maraton.
1: Svaka čast, puno vam hvala i puno sreće, naravno.
6: Hvala lipa.
1: Nikša, ko će ove godine pobijediti na maratonu?
0: Mi smo pobijedili 95. a on će pobijediti crni put, ko će pobijediti? Moj život!

0: favorit ovogodišnjeg maratona Lađa i kakvi su opuzenci na maratonu?
1: Favorit po meni, pošto slabo pratim, je jedini Zagreb.
0: Crni put?
1: Crni put će biti među top 3.
0: Opuzen?
1: Opuzen, ako uđu u top 10, bit će super.
0: Šta je Opuzenu važnije? Lađe, nogomet, rukomet?
1: Pa, litije, Lađe su važnije, jer je promocija mista i zna cijela Hrvatska za, tada za maraton Lađa.
0: Ali kada mene mlada nestane...
1: Jer tvanas majko ostaje.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Čuli ste, dragi slušatelji, kako je sinoć bilo u Opuzenu. Napeto i uz mnogo priče o favoritima i razočaranjima. A već danas čeka nas novo lađarsko događanje. 13. po redu Maraton Lađarica, koji ove godine Radio Delta prenosi video putem na svom Facebook profilu. Zato ostanite uz Deltu.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti. Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivi. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
3: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađe na Delti.

Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Nova, svježa i domaća ponuda. Grožđe bijelo 2,09 €, marelica 1,79 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 g 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Ljeto na Delti.

ne, baš ništa neće ovaj dan pokvarit. Nadam se da je tako. Podne je i 16, dobar vam dan uz Deltu, 37 stupnjeva trenutno. To je i današnji maksimalac, zbog visokih temperatura izdano je crveno upozorenje. Budite oprezni, čuvajte se. Teško ove vrućine podnose starije osobe, mala djeca i svi kojima zdravlje nije najbolje, zato obratimo inače malo više pažnje jedni na druge. Nazovite roditelje, bake, djedove, provjerite susjede koji žive sami, a ako negdje na ulici, u banci, u trgovini, bilo gdje primijetite da je nekome pozlilo ili mu treba pomoć, nemojte samo proći. Danas smo svi nešto u žurbi, u svom svijetu, evo vanka nikad toplije, a mi nikad hladniji. Ima izuzetaka naravno, ali eto, svi možemo jedni drugima učiniti malo lakše ove trenutke. Pa doguramo ljetne dane, neka nas onda drže i najbolje pjesme i dobro raspoloženje, a gdje nego na Deltinu.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi. Nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Iran i Oman dogovorili rutu kroz Hormuz. Hamas prihvatio, Izrael odbio drugu fazu SAD-ova prijedloga za Gazu. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu i na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -1,43 cm, rekao je za medija servis zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
2: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
1: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustav i poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku ipak nema problema kada riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
2: U ovom trenutku nema problema sa vodoopskrbom. Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode je u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
0: Media servis. Vijesti.
1: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začretju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
0: Media servis. Vijesti.
1: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilanskoj ulici u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog otpada. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće.
0: Media servis. Vijesti.
1: Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku i jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju. Stoji u priopćenju.
0: Media servis. Vijesti.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi, pa ponovno zaprijetio.
3: We were ready to go.
1: U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio drugu fazu Trumpova mirovna plana. Ona predviđa razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. To ispitujemo. Poslali su nam nacrt. Nismo se složili s njim. To nije bio naš nacrt. Poslali smo im svoje komentare. To je naš stav.
3: Sport. Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strateg Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Bit će to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra u 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije, točnije u 20.45, na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke, Matijaš Kek.
4: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jedno ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
3: Igrač Rijeke Branko Pavić.
5: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
3: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Ojerasu. Italija je sladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
4: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš.
2: Ovo je Radio Delta.

prljavo kazalište i jedino prljavo što prihvaćamo. Lutkarski musical Zelena priča studija Suncokret namijenjen najmlađoj publici održat će se sutra u 20 sati ispred crkve Svetog Vida u Vidu. Kroz zanimljive lutkarske likove, glazbu i humor predstava na djeci prilagođen način progovara o važnosti zaštite okoliša, očuvanja prirode i pravilnog razvrstavanja otpada. Zelena priča o važnosti zaštite okoliša, očuvanja prirode i pravilnog razvrstavanja.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.

tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. Ljeto na Delti.

0: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narona Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narona Plast, zlatni pokrovitelj tjedna lađa na Delti.
3: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivi. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
2: Sve za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet DOO, najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet DOO, sponzor tjedna Lađe na Delti. Ljeto na Delti.

Vodi me na more, evo, jedino još to nas može osladiti u ovaj vrući četvrtak, dok čekamo pravo osvježenje. Neka nas barem pjesma nakratko odvede do mora. U dolini Neretve trenutno je čak 37 stupnjeva, sve gori, užasno je vruće. Evo, svi vi koji ste sada u svom vozilu, vjerujem da, bez obzira na klimu, da se znojite. Pa nije ni čudo da svi maštamo o povjetarcu i valovima. Goga je s vama ovog ljetnog poslijepodneva, zato ostanite uz naš program. Hladimo se zajedno, naravno, evo, u Stavrosa za početak.

Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić. Dobar vam dan. Obilježava se dan oslobođenja grada Petrinje i dan hrvatskih branitelja grada Petrinje. Na današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Program je započeo budnicom ponosa i slave, nakon čega su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
1: Obilježavanje Oluje počelo je i u Kamenici, odakle su branitelji i ostali sudionici pješice krenuli prema Slunju, koji danas slavi Dan grada. Iz svijeta. Iran je najavio mogućnost da do kraja dana objavi dogovor s Omanom o načinu prolaska kroz Hormuški tjesnac. Dogovorom bi se, tvrde iranski diplomati, mogao otvoriti važan morski prolaz za promet, čime bi se smanjio pritisak na svjetsku ekonomiju. Dogovor će, kažu, najvjerojatnije uključivati i ukidanje američke blokade iranskih luka. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ranije je isključila svaki sporazum koji bi učvrstio iranski utjecaj na tjesnac. Švicarska skijašica Lara Gudbehrami objavila je kraj karijere. Sjajna 35-godišnja Švicarka u studenom prošle godine pokidala je prednje križne ligamente te menisk lijevog koljena, zbog čega je propustila ostatak sezone i priliku da u Italiji brani naslov olimpijske pobjednice u super veleslalomu. Tijekom duge karijere Gudbehrami je došla do 48 pobjeda u svjetskom kupu te je dvaput osvojila veliki kristalni globus. Švicarka ima i olimpijsku broncu iz spusta u Sočiju te veleslaloma u Pekingu, dok je 2021. bila svjetska prvakinja u super veleslalomu i veleslalomu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Bila je to Crvena jabuka u 13.41, a u sklopu programa Maratona Lađa Metković od danas pa do 8. kolovoza organizira Dane Neretvanske kneževine, manifestaciju koja spaja srednjovjekovnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i zabavu. Program počinje večeras od 20 sati srednjovjekovnim spektaklom, svitazovima, streličarstvom, školom mačevanja, vatrenim šovom i brojnim sadržajima za djecu i odrasle. Sutra će se održati peti festival Tradicija na Neretvi, na kojem je ovogodišnji gost Varaždinska županija. Očekuje vas besplatni srneći gulaš i vino, te humanitarna akcija za udrugu osoba s invaliditetom Prijatelj. Subota donosi sajam domaćih proizvoda, 29. maraton Lađa i tradicionalnu jerkovačku feštu koja će zatvoriti ovogodišnje dane Neretvanske kneževine.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Edamer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađa na Delti.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Povećani promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Evo gledam na graničnom prijelazu Gabela Polje, čeka se jedan sat na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, pa informirajte se svakako na vrijeme, pratite kamere, puno će vam pomoći i naravno naoružajte se sa strpljenjem. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Vozimo se mi nježno uz Marija Huljeva. Došli smo, dovezli smo se do 14.6 kroz naš eter, plovimo lagano. Što se tiče današnjeg dana 6. Kolovoza, odnosno ovog četvrtka poslje podne, očekuje nas sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperatura će sa današnjih 37 stupnjeva prema večeri postupno se spuštati u slab do umjeren maestral koji će donijeti tek malo osvježenja. Biometeorološka prognoza također nije baš nešto dobra. Zbog velike vrućine savjetuje se izbjegavanje sunca u najtopljem dijelu dana i pite dovoljno tekućine. Peludna prognoza za dolinu Neretve, koncentracije peludi uglavnom su niske do umjerene, no osobe osjetljive na pelud korova mogu imati blaže tegobe, pa svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. I dalje ostanite uz nas, evo u naš eter stiže Tiho Orlić.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 72. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast ime je kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić-Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Mida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Hrvatskoj i danas vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju s temperaturama i do 39 stupnjeva Celzijevih. Toplinski val i suša drastično su utjecali na pad vodostaja rijeka. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je za Media Servis zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
2: Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
1: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustavi, poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku pak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, rekao nam je Spajić. Dodajmo još kako nuklearna elektrana Krško od noćas radi sa 80% snage reaktora. Iz USKOK-a su objavili nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Izmjereno je 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Tvrde i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao, prenose Sportske novosti. Donedavni izbornik Vatrenih trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al-Ainu. Dalić bi prema neslužbenim izvorima trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika Vatrenih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Delta. Tvoj lokalni radio.

0: Sutra u vidu lutkarski musical Zelena priča studija Suncokret, namijenjen je najmlađoj publici ispred crkve Svetog Vida u vidu. Kroz zanimljive lutkarske likove, glazbu i humor, predstava na djeci prilagođen način progovara o važnosti zaštite okoliša, očuvanja prirode i pravilnog razvrstavanja otpada. Zelena priča edukativna je i zabavna predstava koja kroz igru i pjesmu potiče razvoj ekološke svijesti kod najmlađih te donosi poučne poruke o odgovornom odnosu prema okolišu. Tako sutra u vid dovedite svoju djecu jer nikad nije prerano razmišljati o okolišu i brinuti se za naš okoliš jer onda ćemo svi ljepše i bolje živjeti. Sutra u Opuzenu očekuje nas 33. Festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, pa evo također svi ste dobrodošli.
1: Dođite na 33. Festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
1: Ribola. Jutro je ljepše uz Ultra Plus Bodulac sir 11,49. Dukat trajno mlijeko 2,8% mliječne masti 85 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.
2: Tražite savršen poklon ili opremate kuću, stan i apartmane? Otkrite predivan porculan, praktične aparate, tekstil i najljepše detalje za dom. Sve to čeka vas u trgovini Nida u Metkoviću na adresi Kneza Branimira 1. Vaša destinacija za savršeno kućanstvo. Nida, sponzor tjedna Lađe na Delti.
3: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Pričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
4: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađe na Delti.
5: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. Petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
6: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Također zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na pojedinim graničnim prijelazima također su gužve, trenutno na graničnom prijelazu na graničnom prijelazu Gabela Polje čeka se do 30 minuta na ulaz u BiH, malo bolje prije sat vremena čekalo se do sat vremena. Svakako budite strpljivi. Ako želite vi nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Hvatamo Delta ritam u Sašu Lozara, 15.07. Želim vam dobar dan uz Deltu. I dalje 37 stupnjeva imamo trenutno u dolini Neretve. Jednostavno ova vrućina ne popušta, zato svakako držite se hlada i pijte puno tekućine. No kasnije će ta lagano temperatura padati, a rasti će temperatura samo na Neretvi, ali zato u zraku će biti dovoljno malo stupnjeva, odnosno spustit će se temperatura, pa ste svi dobro došli na 13. maraton Lađarica. Start utrke predviđen je u 18.30 ispod Lučkog mosta u Metkoviću danas, naravno. Ove godine vesla 17 ženskih posada. Nakon cilja u Opuzenu nema odmora, jer u 21 sat nastupa grupa Euforija. Video prijenos po prvi puta možete pratiti samo na Radio Delta, odnosno na našoj Facebook stranici, pa svakako od 18.30 uključite se. Također koristim prigodu radi sigurnosti svih natjecatelja i pratitelja maratona Lađa iz udruge Lađara Neretve. Mole sve vlasnike plovila da najkasnije do petka, dakle do sutra u 13 sati, s plovnog puta na relaciji Metković-Ploče uklone sve brodice, konope, vrše te ostale ribolovne mreže i opremu koja bi mogla ugroziti sigurno odvijanje utrke. Također mole da se sve navedeno ukloni crnom rikom te ostalim dijelovima rijeke gdje je ruta maratona Lađa, pa učinite to tako da sve bude u najboljem redu.

0: tražite savršen poklon ili opremate kuću, stan i apartmane? Otkrite predivan porculan, praktične aparate, tekstil i najljepše detalje za dom. Sve to čeka vas u trgovini Nida u Metkoviću na adresi Kneza Branimira 1. Vaša destinacija za savršeno kućanstvo. Nida, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
2: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna, Lađe na Delti.

0: Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iz USKOK-a su objavili nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću, a povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Izmjereno je 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Tvrde i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu. Oglasio se gradonačelnik Gospića Darko Milinović.
2: Možda najbitnija poruka ovog izvješća je da još uvijek to nije utjecalo na zdravlje ljudi, a hoće li utjecati u budućnosti na zdravlje ljudi ovisi o hitnoj sanaciji. Vrijeme je da me premijer posluša. Govorio sam prije više od godinu i pol dana o potrebi direktnog pregovaračkog postupka da bi se sanacija ubrzala. Javna nabava je taj proces samo produžila, evo, na više od godinu i pol dana.
1: Grad Split potpisao je ugovor s tvrtkom za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektantskog nadzora za izgradnju centra za starije osobe na Pazdigradu. Centar će se graditi na danas zapuštenom i neiskorištenom zemljištu koje je dijelom u vlasništvu parkova i nasada, a dijelom grada. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ovo je zalog za budućnost za sve starije generacije koje su u gradu Splitu. Ovaj centar za starije osobe koji će biti na Pazdigradu zamišljen je za treću i četvrtu kategoriju za životnu stariju dob. Također je zamišljen i odjel za Alzheimer, ali isto tako dnevni boravci, dostava toplih obroka, da tu bude i dostava lijekova.
1: Iz svijeta. U novim ruskim napadima na ciljeve u Ukrajini tijekom noći je poginulo najmanje 6 osoba. Najmanje 19 ih je ranjeno u napadima na naselja u sjevernoj Sumskoj regiji. Podsjetimo, Ukrajina ranije nije uspjela oboriti niti jednu balističku raketu koju je ispalila Rusija. Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je zato saveznike da povećaju isporuke presretača Patriot. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Because I control your mind.

body, 'cause I control your body.

veliki hit i Tija, nemoj mi raditi to. E, nemojte ići nepripremljeni u planine, 15.41. Svako malo sigurna sam da i vi naletite na vijest kako se netko uputio na Biokovo, izgubio se, traži pomoć HGSS-a u neadekvatnoj odjeći, obući i slično. Biokovo nije šetnica uz more, to bi svi trebali znati, to je ozbiljna planina koja traži poštovanje i pripremu. HGSS upozorava sve izletnike i planinare, ne krećite nespremni, ne podcjenjujte vrućinu, udaljenost ni zahtjevnost terena. Japanke, neadekvatna obuća i premalo vode mogu se pretvoriti u opasnu situaciju. Prije polaska informirajte se, ponesite dovoljno tekućine, zaštitite se od sunca i javite nekome svoj plan. Planina će vas nagraditi pogledom, ali samo ako joj pristupite odgovorno. Imamo mi i pjesmu za to.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 eura, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivi. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
4: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš?
5: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno na graničnom prijelazu Gabela Polje čeka se do 30 minuta na ulaz u Bosnu i Hercegovinu. Zastoji su povremeno i na dionicama cesta gdje traju radovi, vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, budite strpljivi, informirajte se prije puta i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Nek smo zdravi, nek se volimo, hvatamo Delta Ritam uz Ninu Badrić. 16:05, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 36 stupnjeva trenutno smo u dolini Neretve. Jako vruće, teško je zadržati dobro raspoloženje kad je ovako vruće i kad su ovako visoke temperature. Ima dana kada nam treba samo jedna mala stvar da se preokrene raspoloženje, omiljena pjesma, poruka od nekog dragog, dobra kava ili slučajan susret. Koja je vaša mala stvar koja vas uvijek digne? Ne znam i to ne mogu znati, ali možda vas sljedeća pjesma pogodi u dušu, zato uživajte u Zeltu.

0: za poljoprivredu na jednom mjestu. Poljopromet d.o.o. najbolje opremljen distributer repromaterijala za poljoprivredu u Dalmaciji. Od alata, mehanizacije i zaštitnih sredstava do gnojiva i sustava za navodnjavanje. Poljopromet d.o.o. sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
3: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
4: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
3: Dalmata Jura Shop.
5: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Idu Seke, Veseli Ole. Podsjećam, od 18.30 možete pratiti izravni video prijenos maratona Lađarica na našoj Facebook stranici, pa svakako se uključite.

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Mida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Povodom 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, most na rijeci Mrežnici u Tržiću u Primišljanskom svečano je imenovan mostom 14. domobranske pukovnije Slunj. Osim što obilježava oslobađanje teritorija okupiranog u Domovinskom ratu, Slunj je proslavio i Dan grada. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Imamo razloga i itekako biti ponosni. Slunj je u velikosrpskoj agresiji bio potpuno spaljen. Svi ljudi su bili prognani, ali Oluja je donijela mir, slobodu, a nakon toga vrijedni ljudi ovog kraja obnovili su uz pomoć vlade, grad Slunj, i to danas činimo snažno, činimo u kontinuitetu, prepoznajući potrebe.
1: Krajem vikenda i početkom ovoga tjedna zmije u Sloveniji ugrizle su čak troje planinara. U svim je slučajevima intervenirao helikopter s gorskim spašavateljima. Do srpnja ove godine u Hrvatskoj je zabilježeno 14 ugriza. Ravnatelj Zagrebačkog zoološkog vrta Ivan Cezelj za Medija Servis je upozorio kako zmije ne napadaju bez povoda.
3: Zmije su bitno manje od nas i one su svjesne svoje veličine i svjesne su da smo mi divovi koji hode oko njih, kojima se treba sklanjati. Napadanje životinje u smislu da je neko štapom pokuša zatući, ne znam, metlom ili nečime, to je sve zapravo provokacija na nekav napad životinje, odnosno ne na napad, nego na obranu.
1: A što napraviti ako vas zmija ipak ugrize? Upitali smo voditeljicu službe za medicinske poslove Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, doktoricu Milenu Car.
4: Najbitnije je zapravo mirovati, ne nastaviti hodati. Ako je čovjek sam, neka nazove 194 i neka miruje. Ništa ne treba raditi. One stare metode podvezivanja i sisavanja, ne znam šta je još bilo, obloga, to više ne dolazi u obzir. To se ne preporuča jer je dokazano da ne može pomoć, a može čak i štetiti.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

Pariz, pet, šta mi ljube, hoćeš kazati? Evo što ću kazati ja vama, nešto jako važno. Radi sigurnosti svih natjecatelja i pratitelja maratona Lađa iz udruge Lađara Neretve mole sve vlasnike plovila da najkasnije do sutra u 13 sati s plovnog puta na relaciji Metković-Ploče uklone sve brodice, konope, vršete, ostale ribolovne mreže i opremu koja bi mogla ugroziti sigurno odvijanje utrke. Također mole da se sve navedeno ukloni i Crnom rikom te ostalim dijelovima rijeke gdje je ruta maratona Lađa. I naravno podsjećamo, od 18.30 možete pratiti izravni video prijenos maratona Lađarica na našoj Facebook stranici.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Ljeto na Delti.

0: tražite savršen poklon ili opremate kuću, stan i apartmane? Otkrite predivan porculan, praktične aparate, tekstil i najljepše detalje za dom. Sve to čeka vas u trgovini Nida u Metkoviću na adresi Kneza Branimira 1. Vaša destinacija za savršeno kućanstvo. Nida, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast, ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 eura. I odojak u komadu ili sječeni 3,49 eura. Tomi, znaš što voliš?
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
5: Raspašvoj!

0: stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno na graničnom prijelazu Gabela Polje čeka se do 30 minuta na ulaz u BiH, pa strpljivo. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, vozači, svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, informirajte se prije puta i sretno!
2: Ljeto na Delti.
1: Na cestama informirajte se prije puta i sretno.
2: Ljeto

Dalmatino, to nije znao niko ka ja. Uvijek rado slušan u našem eteru. 17.07, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 35 stupnjeva još uvijek u dolini Neretve gorimo. Nekako sporo to padaju ti celzijevi stupnjevi, ali nadam se da će do utrke Lađarica večeras biti temperatura manja, a i ako ne bude nešto posebno mala, uz Neretvu je uvijek lakše i ljepše, pa svakako vjerujem da ćete doći i popratiti utrku Lađarica. Ako želite biti na vodi i pratiti utrke 13. maratona Lađarica i 29. maratona Lađa, udruga Lađara Neretve objavila je obrazac za dobivanje dopuštenja za sva plovila. Obrazac i upute dostupni su na službenoj stranici maratona Lađa, a sva odobrena plovila morat će tijekom utrke na vidljivom mjestu istaknuti službenu zastavicu sa dodijeljenim brojem, pa vodite računa o tome. Bez obzira jeste li uz vodu ili ne, podsjećam, od 18.30 možete pratiti izravni video prijenos maratona Lađarica na našoj Facebook stranici, pa svakako se uključite.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53 i na Master Euro Diesel Euro 72. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: U Hrvatskoj se godišnje rodi preko 32.000 beba. Popričajmo o zaštiti vaših mališana uz fleksibilno i pristupačno životno osiguranje. Upravo ovdje, upravo sada.
1: Generali osiguranje, sponsor tjedna Lađena Delti.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Slušamo Ladu Delta.
5: Svaki dan slušam Radio Delta.
6: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
7: I slušamo Ladu Delta.

Kako to praši kad zapiva Dalmacija, kad zagrmi dolina Neretve večeras na maratonu Lađarica, pa sutra na maratonu Lađa. E, to treba doživjeti. Radi sigurnosti svih natjecatelja i pratitelja maratona Lađa iz udruge Lađara Neretve mole sve vlasnike plovila da najkasnije do sutra u 13 sati s plovnog puta na relaciji Metković-Ploče uklone sve brodice, konope, vršete, ostale ribolovne mreže i opremu koja bi mogla ugroziti sigurno odvijanje utrke. Također mole da se sve navedeno ukloni Crnom rikom te ostalim dijelovima rijeke gdje je ruta maratona Lađa. A naravno, podsjećam, od 18.30 možete pratiti izravni video prijenos maratona Lađarica na našoj Facebook stranici.

Subota, 8. kolovoza, izravni prijenos Maratona Lađa na Delti. Budite dio najbolje maratonske atmosfere u programu Radija Delta. Pokrovitelj prijenosa Tiskara Plečaš.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga, Opuzen 2026. U petak, 7. kolovoza, u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

Idemo, Bajla i Adi Šoše, još kad mu se pridruži Željko Bebek, onda je zabava zagarantirana. A upravo u ovom dvojcu možete uživati sutra ako dođete u Ploče i dočekate naše lađare. Lađari će sutra u 17 sati krenuti iz Metkovića na 22,5 km dugu rutu prema Pločama, gdje se dolazak prvih posada očekuje nešto iza 19 sati. Nakon proglašenja pobjednika i završetka sportskog dijela programa slijedi večer uz glazbu i druženje. Na platou ispred crkve u Pločama od 21 sat nastupit će upravo, kao što sam spomenula na početku, Adi Šoše i Željko Bebek, koji će svojim nastupima zaokružiti cijelu maratonsku priču.

0: tražite savršen poklon ili opremate kuću, stan i apartmane? Otkrite predivan porculan, praktične aparate, tekstil i najljepše detalje za dom. Sve to čeka vas u trgovini Nida u Metkoviću na adresi Kneza Branimira 1. Vaša destinacija za savršeno kućanstvo. Nida, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
3: Tražite partnera za sigurnu i uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Habitus Agro nudi stručnu podršku i savjete, širok asortiman kvalitetnih proizvoda te brzu i pouzdanu uslugu, jer samo najbolje je dovoljno dobro. Habitus Agro, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
0: Tražite savršenu zaštitu od sunca uz vrhunski dizajn i dugotrajnost? Narodna Plast, ime kojem vjerujete već generacijama. Posjetite nas u showroomu Mostarska 14F Metković i pronađite idealno rješenje za svoj prostor. Narodna Plast, zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Ovo je Radio Delta.

Bili su to Veseli Berekini u 17.54, a u sklopu programa Maratona Lađa Metković od danas pa do 8. kolovoza organizira Dane Neretvanske Kneževine, manifestaciju koja spaja srednjovjekovnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i zabavu. Program počinje večeras od 20 sati srednjovjekovnim spektaklom s vitezovima, streličarstvom, školom mačevanja, vatrenim šovom i brojnim sadržajima za djecu i odrasle. Sutra će se održati 5. festival Tradicija na Neretvi, na kojem je ovogodišnji gost Varaždinska županija. Očekuju vas besplatni srneći gulaš i vino, te humanitarna akcija za udruge osoba s invaliditetom Prijatelj. To dvoje je u Gradskom parku u Metkoviću. Subota donosi sajam domaćih proizvoda, 29. maraton Lađa i tradicionalnu jerkovačku feštu, koja će zatvoriti ovogodišnje dane Neretvanske Kneževine.

Na Metkovki, evo Metkovke je jedna od 17 ekipa koja će uskoro zaveslati na maratonu Lađarica. Približava nam se, još samo malo je ostalo vremena, zato podsjećam, od 18.30 možete pratiti izravni video prijenos maratona Lađarica na našoj Facebook stranici, pa svakako evo po prvi puta uključite se i pratite i uživajte. I sretno naravno svim Lađaricama koje veslaju, koje su na Neretvi, koje će uskoro zaveslati, i naravno svim ekipama neka daju sve od sebe i naravno neka pobjede najbolje, a čestitke idu zaista svima koji su se god potrudile, sve ekipe koje su se potrudile doći večeras na Neretvu. Evo, sretno! I ne zaboravite pratiti izravni video prijenos na našoj Facebook stranici.

0: Tražite savršen poklon ili opremate kuću, stan i apartmane? Otkrijte predivan porculan, praktične aparate, tekstil i najljepše detalje za dom. Sve to čeka vas u trgovini Nida u Metkoviću na adresi Kneza Branimira 1. Vaša destinacija za savršeno kućanstvo. Nida, sponzor tjedna Lađe na Delti.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina u petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu. Očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
5: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Ljeto na Delti.

0: Tjedan Lađe na Delti. Svakog dana na 97 MHz ili putem stream kanala. Vijesti, reportaže, studijske emisije i live prijenosi. Pokrovitelji programa Habitus Agro, Narodna Plast i 365 Market. Sponzori Nida, Poljopromet, Generali Osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr. Zlatni pokrovitelj tjedna Lađe na Delti.
1: Više od 30 godina iskustva i kvalitete. Tiskara Plečaš, pouzdan partner za tisak reklame i promotivne materijale koji vašu poruku čine vidljivom, a vaš brend prepoznatljivim. Tiskara Plečaš, pokrovitelj prijenosa Maratona Lađa na Delti.
0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Imam točno 15, vrelo je ljeto.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak iz separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

sve čujem, sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada poklon.